0: telah dikirim ke bumi orang-orang seperti kau.
1: Suara warga Indonesia.